Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinias jaunimo susitikimų Portugalijoje ir Peru dalyviams. Popiežiaus pasiuntinys dalyvaus Slovakijos Spišo vyskupijos jubiliejuje. Castel Gandolfi

0: Trečiadienį rengiamas maldos vakaras taikos giesmė. Sinodo sekretoriatas parengė siūlymus, kaip rengtis sinodinės kelionės rezultato aptarimui vietinėse bažnyčiose. Prancūzijoje 2 dienas vyko renginiai skirti prieš 10 metų nužudyto kunigo Žako Amelio atminimui. Prancūzijos vyskupai prašo padėti žmonėms nukentėjusiems nuo pastarųjų dienų stichinių nelaimių.
1: Spišo vyskupija Slovakijos šiaurės rytuose mini kanoninio įkūrimo 250-asias metinės. Iškilmėse rugsėjo 26 dieną dalyvaus popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Juo popiežius Leonas paskyrė kardinolą Mario Grecha, sinodo sekretoriato generalinį sekretorių. Iškilmės mišes popiežiaus ypatingasis pasiuntinys aukos Šventojo Martyno katedroje Spiska kapituloje, bažnytinėje citadelėje Spišo pilies papėdėje. Spišo vyskupijos teritorija iš dalies sutampa su istorinio Slovakijos regiono teritorija, kurios dalis 15 amžiuje atiteko Lenkijai, o kelios vyskupijos parapijos 1925 metais pagal Šventojo sosto ir Lenkijos konkordatą buvo priskirtos Krokuvos arkivyskupijai. 1776 metais Spišo vyskupiją Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI nuo Estergomo arkivyskupijos atskirtoje teritorijoje, ją priskirdamas šios vyskupijos metropolijos jurisdikcijai. Amžių bėgyje nekarta keitėsi Spišo vyskupijos juridinės priklausomybės kitoms metropolijoms ryšiai. 20 amžiuje Pijaus 11 potvarkių vyskupija tapo tiesiogiai pavaldi Šventajam sostui, o 1995 metais Košicės vyskupijai suteikus metropolijos statusą priskirta prie jos. Spišo vyskupija be Šventojo Martyno katedros turi 2 katedrą – Švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios konkatedrą ir 3 mažasias bazilikas – Švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo, Šventojo Jokūbo ir Kristaus žengimo į dangų. 7802 kvadratinių kilometrų teritorijoje gyvena per 400 tūkstančių katalikų su 179 parapijomis.
2: Queridos jovens, alegraivos sempre no Señor. Ahí, en la mego.
1: Popiežius Leonas pasveikino Portugalijos jaunimo dienų dalyvius apaštalo Šventojo Pauliaus paraginimu: visuomet džiaukitės Viešpatyje. Sveikinime vaizdo žinioje popiežius 3 kartus pakartojo raginimą jaunimui džiaugtis. 2-osios nacionalinės jaunimo dienos vyksta Liepos 24-26 dienomis Lamege, šiaurės Portugalijos mieste ir vyskupijoje. Mėly jaunuoliai, džiaukitės Lamege ir kiekvienoje vietoje, savo šeimose, mokyklose, parapijose, judėjimuose ir įvairiose jaunimo grupėse, kurioms priklausote. Džiaukitės kartu su savo vyskupais ir vadovais, palydinčiais jūs ir daugelį kitų jaunuolių. Džiaukitės su jais, padedančiais jums aukti tikėjimu ir atverti širdies duris Kristui, keliui, tiesai ir gyvenimui. Prisimindamas pasaulinės jaunimo dienas vykusias 2023 metais Lisabonoje, Leonas 14 patikino, kad jį pradžiugino žinia, jog Portugalijos jaunimas siekia, kad ir toliau degtų to įvykio liepsna. Popiežius patikino, kad pasaulinės jaunimo dienos renginys buvo nepaprastas dėl įvairių priežasčių, dėl visų santarvės, skirtingų kalbų ir kultūrų darnos, bet visų pirma, dėl intensyvaus susitikimo su Viešpačiu Jėzumi ir dėl stebuklų, kuriuos jis daro susirinkusiems jo vardu.
2: Eli sta conosco, ed è Eli a razão de nossa alegria.
1: Jis yra su mumis, jis mūsų džiaugsmo ir vienybės priežastis.
2: In illo uno unum, Los muitos que somos formamos un solo cuerpo en Cristo.
1: Mes, nors mūsų daug, tačiau Kristuje esame vienas kūnas, pridūrė Leonas, paminėdamas savo vyskupystės ir popiežystės šūkį in ilo uno unum. Popiežius pastebėjo, kad jis iš naujo išgyveno Lisabonos patirtį per 2025 metų jubiliejų, kaip ir per neseniai vykusią savo kelionę į Ispaniją. Pasak Leono, visuomet gera būti su jaunimu, nes jaunimo tikėjimo entuziazmas yra užkrečiantis. Jūsų liudijama Kristaus meilė guodžia. Nuostabu nūdieną matyti jaunolius, kurie kaip jūs yra kupini tikėjimo ir nebijo to pasakyti. Gražu, kad taip giliai ir nuoširdžiai trokštate tiesos, alkstate teisingumo ir meilės nesitenkindami paviršutiniškomis vertybėmis. Mylite grožį, ypač mūsų Dievo grožį, kuris toks senas ir naujas, Dievo, kuris mūsų širdies gilumoje laukia mūsų. Paraginęs ir toliau eiti šiuo keliu, Leonas XIV prašė jaunimą nebijoti jauniems žmonėms būdingo vidinio nerimo.
2: Nau tenais medo da inquietudze che vostra vita. Aprovechai o seu impulso para vos aproximardes ainda mais de Cristo.
1: Nebijokite nerimo, kurį jaučiate savyje. Panaudokite jo suteikiamą impulsą, kad dar labiau priartėtumėte prie Kristaus ir liudytumėte Evangelijos vertybės. Tvirtai prisišvartavę prie Jėzaus žodžio, kasdien skaitydami Evangeliją, niekada neatsisakykite svajoti žemės, kurioje taika ir brolybė, su nuostaba žvelgti į pasaulį, žengti į ateitį vilties šviesoje. Mielas jaunime, neleiskite, kad iš jūsų išplėštų viltį. Vaizdo žinioje, sakė popiežius, prisimindamas savo pirmtako Pranciškaus nukaltą išsireiškimą, neleiskite, kad pavogtų jūsų viltį.
2: Animo vos ainda aproveitar o que vos inquieta para en momentos de oración.
1: Leonas XIV netgi drąsino jaunimą siekti naudos iš to, kas jį neramina. Maldos ir tylos bei bendravimo su Dievu momentais jo klausti. Viešpatie, ką nori, kad daryčiau bažnyčioje ir pasaulyje? Koks mano pašaukimas? Te padeda jums Fatimos Dievo motina. Motina geroji patarėja, palinkėjo popiežius, kuris žinia užbaigė savo palaiminimu ir linkėjimu vėl susitikti pasaulinėje jaunimo dienoje Seule 2027 metais.
0: Šiomis dienomis Peru, Čotos ir Kutervo prelatūros katalikai jaunuoliai šventė savo antrasias diecezinės jaunimo dienas. Juos pasveikino popiežius Leonas XIV. Čotos ir Kutervo prelatūra, turinti tik 18 parapijų, yra Čiklajaus vyskupijos kaiminystėje, tad popiežiui jie yra gerai pažįstama iš tų laikų, kai jis buvo vyskupas Peru. Leonas XIV ragina jaunuosius Peru katalikus nebūti sofos jaunimu, nes nuduriuoti manant, kad neverta nieko keisti.
2: La Iglesia en Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
0: Bažnyčiai reikia jūsų švento maištingumo, jūsų grynos energijos, jūsų troškimo paversti skausmo realybę vilties erdvėmis, sako popiežius jaunimui pasiūstoje vaizdo žinioje. Jis prašo jaunimą būti sąmoningais krikščionimis savo gyvenamoje aplinkoje, mokykloje, darbe. Prašo neužmiršti tų, kuriuos pasaulis dažnai atstumia ir užmiršta, nes kenčiančių jų veiduose mes matome Jėzaus veidą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė dokumentą Atminti, kurio tikslas padėti vietinėms bažnyčioms pasirengti 2027 metais vietos lygmenių vyksiančioms sinodinės kelionės rezultatų aptarimo asamblėjoms. Dokumente pateikiami kriterijai, praktinės rekomendacijos ir metodinės gairės vyskupams bei sinodinėms komandoms. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greco, rezultatų aptarimas ir vertinimas yra ne vien techninis procesas, bet ir patirtis padedanti atpažinti Dievo buvimą bendruomenių gyvenime bei numatyti tolesnius žingsnius. Dokumente pabrėžiama, kad šventajame rašte žodis atminti reiškia ne vien pažvelgti į praeitį, bet ir atpažinti Dievo veikimą istorijoje, kad geriau suvoktume dabartį ir būtume pasirengę tam, kas mūsų laukia ateityje. Vietinės bažnyčios raginamos apžvelgti sinodo įgyvendinimą, įvertinti vaisius ir atpažinti naujus uždavinius. Dokumentas atminti pirmiausia skirtas vyskupams ir sinodinėms komandoms. Jame nepateikiamas vienas privalomas modelis, bet siūlomi klausimai, kriterijai ir praktinės gairės, kurias galima pritaikyti vietinės bažnyčios sąlygomis. Dokumentas sudaro dvi dalys. Pirmoji padės parengti ataskaitą apie vietinės bažnyčios nueitą kelią, antroji padės pasirengti vietinės bažnyčios asamblėjai. Dokumente taip pat pristatomas tolesnis sinodo įgyvendinimo grafikas. Po vietinių bažnyčių asamblėjų 2027 metų antrąjį pusmetį vyks vyskupų konferencijų ir rytų katalikų bažnyčių hierarchinių struktūrų asamblėjos. 2028 pradžioje žemyninės asamblėjos, o visą procesą užbaigs 2028 spalį Vatikane vyksianti bažnyčios asamblėja. Liepos 29 dieną Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos teritorijoje veikiančiame Borgo Laudato Si ekologijos studijų centre vyks maldos susitikimas Taikos giesmė, rengiamas šiemet minimų Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių proga. Į maldos susitikimą, kuriam vadovaus popiežius Leonas XIV, kviečiami Šventojo sosto dikasterijų, kitų Romos kurijos institucijų ir Vatikano valstybės darbuotojai. Visa popiežiaus bendradarbių komanda kviečiama išgyventi brolystės ir dalyjimosi patirtį, atnaujinti suvokimą, jog dirbdami Vatikane jie dalyvauja bažnyčios įsipareigojime tarnauti taikai, susitaikinimui ir kiekvieno žmogaus orumui, sakoma šio maldos susitikimo pristatyme. Šią iniciatyvą bus taip pat pagerbtas Pranciškus Asyžietis, kuris savo kūrinijos giesmėje paliko pasauliui visuotinės brolystės, susitaikinimo ir kūrėjo šlovinimo viziją. Praėjus 800 metų nuo jo mirties, ši žinia ir toliau skamba nepaprastai aktualiai dabartinėme pasaulyje, sužeistame karų, susiskaldimo ir humanitarinių krizių. Jie primena, kad taika gimsta tuomet, kai pripažįstame vieni kitos broliais, rūpinamės vieni kitais ir saugome kūrinyje. Sekmadienį sukako 10 metų nuo Prancūzijos ir viso pasaulio katalikus sukrėtusio įvykio. 2016 metų Liepos 26-ąją, aukodamas ryto mišes Prancūzijos Normandijos regiono Saint-Étienne-du-Rouvray Šventojo Stepono parapijos bažnyčioje, prie altoriaus buvo nužudytas 85 metų kunigas Žakas Amelis. Šio įvykio 10-osios metinės buvo pažymėtos 2 dienas trukusiais renginiais. Šeštadienio Liepos 25-osios rytą parapijoje, kurioje kunigas Amelis tarnavo ir buvo nužudytas, vyko konferencija katalikai ir musulmonai ugdyti sambūviui. Kunigo mirties sukakties progai Normandijos miestelį atvykę žmonės visą šeštadienį lydimi vietos parapiečių savanorių galėjo lankyti Šventojo Stepono bažnyčią ir kunigo Amelio namus. Vakare Ruano katedroje buvo surengtas koncertas ir atidaryta kunigui Žakui Ameliui skirta paroda. Sekmadienį buvo aukojamos mišios Šventojo Stepono parapijos bažnyčioje, prie to paties altoriaus, prie kurio kunigas Amelis buvo nužudytas. Joms vadovavo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Marselio arkivyskupas kardinolas Žanas Markas Avelinas. Popiet buvo surengtas pasaulietinis kunigo Amelio atminimo pagerbimas, per kurį kalbėjo vietos savivaldybės, Normandijos regiono ir Prancūzijos valstybės institucijų atstovai. Galiausiai minėjimas buvo užbaigtas malda prie kunigo Amelio kapo. Mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Šiais Šventojo Pauliaus žodžiais kardinolas Avelinas kreipėsi į sekmadienį Saint-Étienne-du-Rouvray bažnyčioje aukotų mišių dalyvius ir į visą Prancūziją, mat mišias tiesiogiai transliavo televizija. Kardinolas priminė, kad 2015 ir 2016 metais Prancūzijoje vyko keli kruvini teroristiniai išpuoliai, atnešę daug skausmo, išgąsdinę šalies gyventojus, o kai kuriuos gal net paskatinę abejoti darnios visuomenės ateitimi. Tačiau po kunigo Amelio mirties teroristinis smurtas liovėsi. Tarsi Dievas būtų išgirdęs paskutinius prieš mirtį kunigo ištartus žodžius – eik šalin šėtone. Tai buvo nemagiška formulė, bet tikėjimo išpažinimas. Prieš 10 metų įvykusi blogį, Dievo malonė pavertė gėriu. Kardinolas priminė, jog tuometinis miestelio meras bijojo, kad Saint-Étienne miestelio vardas ilgam bus suteptas, siejamas su jame įvykdytu teroro aktu. Tačiau iš tikrųjų šis miestelis tapo vieta, kur meilė nugalėjo blogį, kalbėjo kardinolas. Prancūzijos vyskupų konferencija Liepos 26-ąją paskelbė kreipimąsi, kviesdama visus tikinčiuosius solidariai padėti nuo pastarųjų savaičių gaisrų ir kitų stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Vyskupai pažymi, kad gaisrai jau nuniokojo beveik 100 000 hektarų teritorijos, privertė apie 170 000 žmonių palikti savo namus, sunaikino daugybę pastatų ir didelius miškų plotus. Kreipimesi taip pat primenama apie kai kuriuos šalies regionus užklupusias krušas, kurios nusiaubė vynuogynus, sodus ir laukus. Pirmiausia, vyskupai reiškia artumą ir užtikrina, jog meldžiasi už visus, kurie nukentėjo nuo šių nelaimių. Žmonės priverstus palikti savo namus, netekusius turto ar savo darbo vaisių, žuvusių jų artimuosius, taip pat sužeistus ugniagesius. Prancūzijos vyskupai taip pat ragina visus katalikus dosniai įsitraukti į pagalbos iniciatyvas. Parapijos kviečiamos, kai tik tai leidžia aplinkybės, laikyti bažnyčias atviras, kad jos galėtų teikti prieglobstį nuo vasaros kaitros. Taip pat siūloma parapijos sales naudoti kaip laikiną prieglobstį evakuotiems žmonėms. Sekmadienį paskelbtame vyskupų konferencijos kreipimesi primenama, kad ištikimybė Evangelijai įpareigoja krikščionis veikti. Cituodami Evangeliją pagal Morkų, vyskupai pažymė, jog kartais ši tarnystė gali būti vykdoma tokiais paprastais gestais, kaip paduoti stiklinę vandens. Šiomis dienomis būkime dėmesingi vieni kitiems ir stenkimės liudyti Kristaus meilę, prašo Prancūzijos vyskupai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Praleidęs 3 savaites Castel Gandolfe, popiežius sugrįžo į Vatikaną. Rugpjūtį vėl vyks popiežiaus bendrosios audiencijos. Bus rengiamasi numatytoms kelionėms į 2 Italijos miestus – San Mariną ir Prancūziją. Prancūzas vyskupas apie pasirengimus sutikti – rugsėjo pabaigoje į Prancūziją atvyksiantį į popiežių. Skausmas, kraujas ir ašaros – tai mūsų malda, sako Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų bažnyčios Afrikoje gyvenimo. Pirmadienio Liepos 27-osios vakarą popiežius Leonas XIV grįžo iš Castel Gandolfo rezidencijos į Vatikaną. Vasaros rūmuose netoli Romos, ant Albano ežero kranto, popiežius praleido kiek daugiau nei 3 savaites, tiksliau 22 dienas. Pastarosiomis savaitėmis nebuvo nei bendrųjų popiežiaus audiencijų, nei kitų oficialių susitikimų, išskyrus tik viešpaties angelo maldą, kurią 3 Liepos mėnesio sekmadienius Leonas XIV kalbėjo kartu su Castel Gandolfo gyventojais ir šią progą į miestelį atvykdavusiais piligrimais. Vienas reikšmingiausių pastarųjų vasaros savaičių įvykių buvo pietus su Romos vyskupijos karitatyvinių institucijų globojamais žmonėmis. Liepos 11-ąją prie stalo kartu su popiežiumi susėdo 200 įvairių gyvenimo išmėginimų prislėgtų žmonių. Popiežius kelis kartus buvo išvykęs iš Castel Gandolfo ir lankė pasaulio mastu svarbias su tikėjimu ir dvasingumu susijusias vietas – Monte Cassino abatiją ir Subiaco benediktinų vienuolynus, taip pat italų tikinčių pamėgtą švenčiausiosios trejybės šventovę esančią atokioje kalnų ir miškų vietovėje už 10 kilometrų nuo Castel Gandolfo. Popiežiaus atostogų proga Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas, surengė koncertą savo svečio Leono 14-ojo garbei. Nors per pastarąsias savaites nebuvo jokių popiežiaus audiencijų, popiežius savo veiklos visiškai nenutraukė. Šiuo laikotarpiu į kelias pasaulio šalis buvo pasiūstos vaizdo žinios su popiežiaus sveikinimais skirtais vietinių bažnyčių svarbių įvykių dalyviams. Nors popiežius jau grįžo į Vatikaną, šį trečiadienį, Liepos 29-ąją, dar nebus bendrosios audiencijos. Reguliarūs kas savaitiniai susitikimai su piligrimais bus rengiami nuo trečiadienio rugpjūčio 5-osios. Rugpjūtį popiežiaus laukia 2 apaštališkosios kelionės į Italiją. Rugpjūčio 6-ąją jis keliaus į švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės miestelį prie Asyžiaus ir ten susitiks su jaunimu iš visos Europos, dalyvausiančių susitikime surengtame šiais metais minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 22 dieną Leonas 14-asis keliaus į Riminio miestą prie Adrijos jūros ir dalyvaus ten vyksiančiame tarptautinėme kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kurį kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Ta pačia diena popiežius užsuks ir į tame Italijos regione esantį San Mariną. Tai iš tiesų bus jau ne vizitas Italijoje, bet tarptautinė kelionė. Nes, nors San Marino Respublika iš visų pusių supa Italiją, ji yra viena seniausių ir viena mažiausių suverenių pasaulio valstybių. Rugsėjį popiežiaus laukia kelionė į Prancūziją. Rugsėjo 25-28 jis lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Rugsėjo 25-28 dienomis planuojama popiežiaus kelionė į Prancūziją. Leonas 14-asis susitiks su Prancūzijos katalikais, su šalies valdžios vadovais ir visuomenės atstovais. Taip pat aplankys Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją – UNESCO. Artėjant popiežiaus kelionei, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra Fides paskelbė interviu su buvusiu Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininku Reimso arkivyskupu Eriku de Moulin-Beauforu. Pasak arkivyskupo, popiežius atvyks aplankyti bažnyčios, kuri šiandien išgyvena gilias permainas. Prancūzijos katalikų bendruomenė jau ilgą laiką susiduria su mažėjančiu kunigų skaičiumi, kurį lemia ne tik naujų pašaukimų stoka ir vyresniosios kartos dvasininkų išėjimas į pensiją, bet ir pasitraukimai iš kunigystės. Tačiau tai nėra vieninteliai iššūkiai. Pastaraisiais metais Prancūzijos bažnyčia smarkiai sukrėtė seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo dvasiniu autoritetu atvejai, bei nusivylimas kai kuriomis bendruomenėmis, kurios anksčiau buvo laikomos teikiančiomis daug vilčių. Visa tai skatina bažnyčią iš naujo permastyti savo pastoracinius modelius ir ieškoti naujų kelių, sakė arkivyskupas. Šiandien bažnyčia Prancūzijoje keičiasi. Jis stengiasi tapti brandesnė, sąmoningesnė, kritiškiau vertinti save ir savo struktūras. Tačiau išlieka gyvas troškimas skelbti evangeliją ir liudyti Kristų šiuolaikiniam žmogui. Bažnyčia mokosi būti atviresnė žmonėms ir autentiškiau tarnauti Kristui. Kalbėdamas apie šiandienos visuomenę, arkivyskupas pastebi, kad pasaulyje daugėja nerimo ir neapibrėžtumo, o vilčių dėl ateities mažėja. Tačiau ir tokiame bendro visuomenės gyvenimo kontekste vis daugiau yra žmonių, ypač jaunimo, kurie vėl atranda tikėjimą. Pastaraisiais metais Prancūzijoje auga katechumenų skaičius, kasmet vis daugiau žmonių rengiasi krikštui ir sutvirtinimui. Jaunosios kartos žmonės Kristaus vardą ir Evangeliją laiko nebe atgyvena, o prasmingu ir įdomiu atradimu. Nors Prancūzija dažnai apibūdinama kaip labai sekularizuota šalis, arkivyskupas mato ir visuomenėje neišnykusi gilių ieškojimų troškimą. Pasak jo, daugelis prancūzų, nors ir nelaikydami savęs tikinčiaisiais, suvokia, kad krikščioniškas tikėjimas yra laisvės mokykla. Šiuolaikinis žmogus dažnai laisvę supranta kaip visišką autonomiją ir nepriklausomybę, tačiau labai dažnai žmonės atranda, kad tikroji laisvė gali gimti iš pasitikėjimo, priėmimo, bendrystės ir santykio su Dievu. Arkivyskupas atsargiai, bet su viltimi žiūri į katechumenų gausėjimą. Jo manimu, tai pirmiausia yra Dievo dovana ir padrasinimas bažnyčiai, o ne vien pastoracinės strategijos rezultatas. Bažnyčios misijos sėkmė negali būti matuojama vien tikinčiųjų skaičiumi. Svarbiausia – autentiškai gyventi krikščioniškų tikėjimų kasdienybėje ir pasitikėti Dievu. Būsimos popiežiaus kelionės tema pasirinkti Kristaus žodžiai. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ši tema, pasak Reimso arkivyskupo, kviečia drąsiai liudyti tikėjimo šaltinį, kalbėti apie tai, ką žmogui dovanoja Kristus, ir šį tikėjimą išgyventi ne tik per sakramentus, bet ir visuomeninėme gyvenime bei kasdieniuose susitikimuose su žmonėmis. Plataus masto Rusijos agresija prieš Ukrainą tęsiasi jau 232 savaitės. Priminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Praėjusią savaitę pagrindiniu Rusijos atakų balistinėmis raketomis taikiniu tapo Kyjivas. Vien Liepos 19-osios naktį, per trumpiau nei valandą, į Ukrainos sostinę buvo paleista 40 raketų, nutaikytų ne tik į karinius taikinius, bet ir į miesto gyvenamosius rajonus. Arkivyskupas paminėjo ir nuolatinius Rusijos išpuolius prieš Odesą, ypač prieš uosto infrastruktūrą. Matome, kaip mūsų tauta savo skausmą paverčia malda, o kraujas ir ašaros tik suteikia mums jėgų, stiprina atsparumą, sakė arkivyskupas. Jis padėkojo visiems, kurie ir toliau remia Ukrainą. Visų pirma, jis paminėjo Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį, kuris neseniai baigė vizitą Ukrainoje ir grįžo į Romą kaip Ukrainos žmonių balsas ir jų didvyriškumo liudytojas. Ypatinga padėka arkivyskupas skyrė ir Jungtinių Amerikos valstijų žurnalistui Džordžui Vaigeliui už Amerikos spaudoje Liepos 22 dieną paskelbtą straipsnį Ukraina ir dialogo ribos, kuriame jis teigia, kad tai, ką Rusija daro Ukrainoje, jau nebe karas, bet valstybinis terorizmas. Savo žinioje arkivyskupas cituoja Vaigelį, pasak kurio rusų terorizmo tikslas sunaikinti pačią ukrainiečių tautos tapatybę, palaužti jos dvasę. Tačiau jis pastebi, kad Ukrainoje vyksta didžiulis agresyvios Rusijos politikos fiasko, panašus į tą fiasko, kurį patyrė naciai 1940 metais puldami Didžiąją Britaniją. Toliau savo žinioje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas paminėjo ir šią vasarą, nepaisant karo, vykstančias piligriminės keliones į tikintiesiems brangias šventoves. Jis priminė Liepos 29-ąją Starūnios kaime Karpatuose rengiamą per karą žuvusių karių ir civilių artimųjų maldos budėjimą. Šis kaimas Ukrainoje garsus tuo, kad jame gimė ir mirė vyskupas kankinys palaimintasis Simeonas Lukačas, drąsiai tarnavęs sovietų uždraustos graikų katalikų bendruomenės tikintiesiems. Baigdamas šios savaitės vaizdo žinę, arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas meldė visų šventųjų kankinių užtarimo, kad Dievas pagaliau sustabdytų šį šventvagišką karą ir palaimintų Ukrainos žemę savo teisingą, dangišką taiką.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.

bei asociuotųjų narių teisėmis priklauso taip pat Džibučio ir Somalio ganytojai, sekmadienį Liepos 26 dieną užbaigė Rytų Afrikos viskupų konferencijų asociacijos plenarinės asamblėjos darbus. Jų metu arkivyskupas Gervas Jonas Mvasik Vabhila išrinktas naujojo asociacijos pirmininku. Jis nuo 2018 metų yra Mpandos arkivyskupas ir nuo tų pačių metų iki 2024 metų buvo Tanzanijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Vyskupai Kenijos sostinėje Nairobyje vykusią asamblėją užbaigė pasiryžimu atidžiai kreipti dėmesį į jaunų žmonių viltis, rūpeščius ir kančias bei konkrečiais veiksmais, palydėti juos bažnyčios gyvenime ir misijoje. Ganytojai asamblėjos baigiamajame dokumente nubrėžė naują pastoracinę viziją. Pagal ją, vyskupai įsipareigojo skatinti jaunimo dalyvavimą bažnytinėme ir civilinėme gyvenime. Jie pritarė specializuotų jaunimo skyrių visame regione stiprinimui ir katalikų skaitmeninių misionierių formacijai. Jaunimo uždavinys – skleisti evangeliją skaitmeninėme amžiuje. Vyskupai akcentavo jaunų katalikų švietimo, mentorystės, verslumo ir įgūdžių ugdymo svarbą bei pasisakė už apsaugos ir atskaitomybės jaunimo sielovadoje stiprinimą. Kreipdamiesi į jaunimą, vyskupai patikino, kad jauni žmonės yra ne tik bažnyčios ateitis, bet ir esminė jos dabartinės misijos dalis. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tu būk tikintiesiems pavyzdys žodžių elgesių, meilė, tikėjimų, skaistumu, pažymėjo vyskupai, paminėdami laiško Timotiejui žodžius. Sekite Emauso mokinių pavyzdžių ir eikite su Kristumi, leisdami raštams ir Eucharistijai perkeisti jūsų širdis, kad taptumėte džiaugsmingais Evangelijos liudytojais. Madagaskare išaugusi nepilnamečių dingimo be žinios ir neišaiškintų vaikų žudynių banga kelia nerimą. Katalikų bažnyčios misijų portalas Fides informuoja, kad šis reiškinys apima ypač sostinę Antananaryvą. Policijos duomenimis per pirmosius šešis šių metų mėnesius užfiksuoti 172 vaikų ir paauglių dingimo atvejai. Sostinėje ir jos apylinkėse pranešta apie 119 atvejų iš 172. 8 vaikai surasti negyvi su smurto žymėmis, iš 164 be žinios dingusių vaikų surasta 81, tačiau 83 tebėra laikomi dingusiais be žinios. Policija neatmeta, kad kai kurie galėjo sugrįžti į namus, tačiau teisėsauga apie tai neinformuota. Madagaskaro vyskupų konferencijos susirūpinimą dėl vaikų dingimo išsakė jos vicepirmininkas Antsirabės vyskupas, kuris Liepos 13 dienos komunikate klausė, kam naudingas šis nepaaiškinamas ir mįslingas vaikų dingimo reiškinys. Jis paragino tikinčiuosius nelikti šios liūdnos realybės stebėtojais. Pasak vyskupo Žano Paskalio Andrian Suavinos, daugelis žmonių kenčia, ypač pažeidžiamiausieji, kurie neturi kuo pasikliauti. Ganytojas ragino visus gyventojus būti budreis, kad nepakliūtų į dezinformacijos ir melagingų naujienų spastus, bet ir nepasiduotų kerštui. Ganytojas visų Madagaskaro vyskupų vardu kreipėsi ir į valdžios institucijų vadovus, prašydamas įgyvendinti duotus pažadus, išaiškinti vaikų dingimus ir nustatyti atsakinguosius. Užtikrinkite, kad jūsų veiksmai kalbėtų garsiau nei žodžiai, kad tiesa apie šio teroro priežastis būtų visiškai atskleista. Ir tyrimas neišnyktų kaip dūmas
kaip

0: Ar dažnai nutinka?
1: Daugeliui pasaulio katalikų žinoma Bosnijos ir Hercegovinos Medžiugorjės parapija su dideliu liūdesiu informavo apie antradienio Liepos 28-osios naktį įvykdytus vandalizmo aktus. Buvo apgadintas lauko altorius, juodais dažais ištepliotos statulos. Parapija praneša, kad nedelsiant buvo pradėti valymo ir remonto darbai. Dėkojame visiems, kurie savo darbu ir nesavanaudišką pagalbą prisideda prie to, kad šventovė ir toliau liktų susitikimo su Dievu vieta, taikos vieta ir vieta, kurioje gerbiama švenčiausiai mergelė Marija taikos karalienė, sakoma parapijos pranešime. Taip pat prašoma, kad tikintieji į šį įvykį reaguotų malda, pasninku ir atleidimu. Melskimės už tų, kurie įvykdė šį aktą širdžių atsivertimą, kad Viešpats paliestų juos savo malonę ir nukreiptų į gėrio kelią. Melskimės taip pat už taiką visų širdyse. Parapija informuoja, kad nepaisant smerktino incidento, pamaldos nebuvo atšauktos, jų tvarka nebuvo pakeista.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Praleidęs 3 savaites Castel Gandolfe, popiežius sugrįžo į Vatikaną. Rugpjūtį vėl vyks popiežiaus bendrosios audiencijos. Bus rengiamasi numatytoms kelionėms į 2 Italijos miestus – San Mariną ir Prancūziją. Prancūzas vyskupas apie pasirengimus sutikti – rugsėjo pabaigoje į Prancūziją atvyksiantį popiežių. Skausmas, kraujas ir ašaros – tai mūsų malda, sako Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų bažnyčios Afrikoje gyvenimo. Pirmadienio Liepos 27 vakarą popiežius Leonas XIV grįžo iš Castel Gandolfo rezidencijos į Vatikaną. Vasaros rūmuose netoli Romos, ant Albano ežero kranto, popiežius praleido kiek daugiau nei 3 savaites, tiksliau 22 dienas. Pastarosiomis savaitėmis nebuvo nei bendrųjų popiežiaus audiencijų, nei kitų oficialių susitikimų, išskyrus tik viešpaties angelo maldą, kurią 3 Liepos mėnesio sekmadienius Leonas XIV kalbėjo kartu su Castel Gandolfo gyventojais ir šią progą į miestelį atvykdavusiais piligrimais. Vienas reikšmingiausių pastarųjų vasaros savaičių įvykių buvo pietus su Romos vyskupijos karitatyvinių institucijų globojamais žmonėmis. Liepos 11-ąją prie stalo kartu su popiežiumi susėdo 200 įvairių gyvenimo išmėginimų prislėgtų žmonių. Popiežius kelis kartus buvo išvykęs iš Castel Gandolfo ir lankė pasaulio mastu svarbias su tikėjimu ir dvasingumu susijusias vietas – Monte Cassino abatiją ir Subiako benediktinų vienuolynus, taip pat italų tikinčių pamėgtą švenčiausiosios trejybės šventovę esančią atokioje kalnų ir miškų vietovėje už 10 kilometrų nuo Castel Gandolfo. Popiežiaus atostogų proga Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas, surengė koncertą savo svečio Leono XIV garbei. Nors per pastarąsias savaites nebuvo jokių popiežiaus audiencijų, popiežius savo veiklos visiškai nenutraukė. Šiuo laikotarpiu į kelias pasaulio šalis buvo pasiųstos vaizdo žinios su popiežiaus sveikinimais skirtais vietinių bažnyčių svarbių įvykių dalyviams. Nors popiežius jau grįžo į Vatikaną, šį trečiadienį Liepos 29-ąją dar nebus bendrosios audiencijos. Reguliarūs kas savaitiniai susitikimai su piligrimais bus rengiami nuo trečiadienio rugpjūčio 5-osios. Rugpjūtį popiežiaus laukia 2 apaštališkosios kelionės į Italiją. Rugpjūčio 6-ąją jis keliaus į švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės miestelį prie Asyžiaus ir ten susitiks su jaunimu iš visos Europos, dalyvausiančių susitikime surengtame šiais metais minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 22 dieną Leonas XIV keliaus į Riminio miestą prie Adrijos jūros ir dalyvaus ten vyksiančiame tarptautiniame kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kurį kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Tą pačią dieną popiežius užsuks ir į tame Italijos regione esantį San Mariną. Tai iš tiesų bus jau ne vizitas Italijoje, bet tarptautinė kelionė. Nes, nors San Marino Respublika iš visų pusių supa Italiją, ji yra viena seniausių ir viena mažiausių suverenių pasaulio valstybių. Rugsėjį popiežiaus laukia kelionė į Prancūziją. Rugsėjo 25-28 jis lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Rugsėjo 25-28 dienomis planuojama popiežiaus kelionė į Prancūziją. Leonas XIV susitiks su Prancūzijos katalikais, su šalies valdžios vadovais ir visuomenės atstovais. Taip pat aplankys Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją – UNESCO. Artėjant popiežiaus kelionei, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra Fides paskelbė interviu su buvusiu Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininku Reimso arkivyskupu Eriku de Moulin Beauforu. Pasak arkivyskupo, popiežius atvyks aplankyti bažnyčios, kuri šiandien išgyvena gilias permainas. Prancūzijos katalikų bendruomenė jau ilgą laiką susiduria su mažėjančiu kunigų skaičiumi, kurį lemia ne tik naujų pašaukimų stoka ir vyresniosios kartos dvasininkų išėjimas į pensiją, bet ir pasitraukimai iš kunigystės. Tačiau tai nėra vieninteliai iššūkiai. Pastaraisiais metais Prancūzijos bažnyčia smarkiai sukrėtė seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo dvasiniu autoritetu atvejai, bei nusivylimas kai kuriomis bendruomenėmis, kurios anksčiau buvo laikomos teikiančiomis daug vilčių. Visa tai skatina bažnyčią iš naujo permastyti savo pastoracinius modelius ir ieškoti naujų kelių, sakė arkivyskupas. Šiandien bažnyčia Prancūzijoje keičiasi. Jis stengiasi tapti brandesnė, sąmoningesnė, kritiškiau vertinti save ir savo struktūras. Tačiau išlieka gyvas troškimas skelbti evangeliją ir liudyti Kristų šiuolaikiniam žmogui. Bažnyčia mokosi būti atviresnė žmonėms ir autentiškiau tarnauti Kristui. Kalbėdamas apie šiandienos visuomenę, arkivyskupas pastebi, kad pasaulyje daugėja nerimo ir neapibrieštumo, o vilčių dėl ateities mažėja. Tačiau ir tokiame bendro visuomenės gyvenimo kontekste vis daugiau yra žmonių, ypač jaunimo, kurie vėl atranda tikėjimą. Pastaraisiais metais Prancūzijoje auga katechumenų skaičius, kasmet vis daugiau žmonių rengiasi krikštui ir sutvirtinimui. Jaunosios kartos žmonės Kristaus vardą ir Evangeliją laiko nebe atgyvena, o prasmingu ir įdomiu atradimu. Nors Prancūzija dažnai apibūdinama kaip labai sekularizuota šalis, arkivyskupas mato ir visuomenėje neišnykusi gilių ieškojimų troškimą. Pasak jo, daugelis prancūzų, nors ir nelaikydami savęs tikinčiaisiais, suvokia, kad krikščioniškas tikėjimas yra laisvės mokykla. Šiuolaikinis žmogus dažnai laisvę supranta kaip visišką autonomiją ir nepriklausomybę, tačiau labai dažnai žmonės atranda, kad tikroji laisvė gali gimti iš pasitikėjimo, priėmimo, bendrystės ir santykio su Dievu. Arkivyskupas atsargiai, bet su viltimi žiūri į katechumenų gausėjimą. Jo manimu, tai pirmiausia yra Dievo dovana ir padrasinimas bažnyčiai, o ne vien pastoracinės strategijos rezultatas. Bažnyčios misijos sėkmė negali būti matuojama vien tikinčiųjų skaičiumi. Svarbiausia – autentiškai gyventi krikščioniškų tikėjimų kasdienybėje ir pasitikėti Dievu. Būsimos popiežiaus kelionės tema pasirinkti Kristaus žodžiai. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ši tema, pasak Reimso arkivyskupo, kviečia drąsiai liudyti tikėjimo šaltinį, kalbėti apie tai, ką žmogui dovanoja Kristus, ir šį tikėjimą išgyventi ne tik per sakramentus, bet ir visuomeninėme gyvenime bei kasdieniuose susitikimuose su žmonėmis. Plataus masto Rusijos agresija prieš Ukrainą tęsiasi jau 232 savaitės. Priminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Praėjusią savaitę pagrindiniu Rusijos atakų balistinėmis raketomis taikiniu tapo Kyjivas. Vien Liepos 19-osios naktį, per trumpiau nei valandą, į Ukrainos sostinę buvo paleista 40 raketų, nutaikytų ne tik į karinius taikinius, bet ir į miesto gyvenamosius rajonus. Arkivyskupas paminėjo ir nuolatinius Rusijos išpuolius prieš Odesą, ypač prieš uosto infrastruktūrą. Matome, kaip mūsų tauta savo skausmą paverčia malda, o kraujas ir ašaros tik suteikia mums jėgų, stiprina atsparumą, sakė arkivyskupas. Jis padėkojo visiems, kurie ir toliau remia Ukrainą. Visų pirma, jis paminėjo Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį, kuris neseniai baigė vizitą Ukrainoje ir grįžo į Romą kaip Ukrainos žmonių balsas ir jų didvyriškumo liudytojas. Ypatinga padėka arkivyskupas skyrė ir Jungtinių Amerikos valstijų žurnalistui Džordžui Vaigeliui už Amerikos spaudoje Liepos 22 dieną paskelbtą straipsnį, Ukraina ir dialogo ribos, kuriame jis teigia, kad tai, ką Rusija daro Ukrainoje, jau nebe karas, bet valstybinis terorizmas. Savo žinioje arkivyskupas cituoja Vaigelį, pasak kurio rusų terorizmo tikslas sunaikinti pačią ukrainiečių tautos tapatybę, palaužti jos dvasę. Tačiau jis pastebi, kad Ukrainoje vyksta didžiulis agresyvios Rusijos politikos fiasko, panašus į tą fiasko, kurį patyrė naciai 1940 metais puldami Didžiąją Britaniją. Toliau savo žinioje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas paminėjo ir šią vasarą, nepaisant karo, vykstančias piligriminės keliones į tikintiesiems brangias šventoves. Jis priminė Liepos 29-ąją Starūnios kaime Karpatuose rengiamą per karą žuvusių karių ir civilių artimųjų maldos budėjimą. Šis kaimas Ukrainoje garsus tuo, kad jame gimė ir mirė vyskupas kankinys palaimintasis Simeonas Lukačas, drąsiai tarnavęs sovietų uždraustos graikų katalikų bendruomenės tikintiesiems. Baigdamas šios savaitės vaizdo žinę, arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas meldė visų šventųjų kankinių užtarimo, kad Dievas pagaliau sustabdytų šį šventvagišką karą ir palaimintų Ukrainos žemę savo teisingą, dangišką taiką.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
2: Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijai priklausančių kraštų vyskupai pažadėjo pastoracinį prioritetą paskirti jaunimui. Eritrejos, Etiopijos, Kenijos, Malavio, Sudano, Pietų Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos ganytojai skelbdami būsimų 4 metų pastoracinį projektą taip pat kreipėsi į savo kraštų vyriausybės su prašymu užkardyti jaunimo išnaudojimą. Regioninė katalikų vyskupų organizacija, kuriai asociuotųjų narių teisėmis priklauso taip pat Džibučio ir Somalio ganytojai, sekmadienį Liepos 26 dieną užbaigė Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinės asamblėjos darbus. Jų metu arkivyskupas Gervas Jonas Mvasik Vabhila išrinktas naujuoju asociacijos pirmininku. Jis nuo 2018 metų yra Mpandos arkivyskupas ir nuo tų pačių metų iki 2024 metų buvo Tanzanijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Vyskupai Kenijos sostinėje Nairobyje vykusią asamblėją užbaigė pasiryžimu atidžiai kreipti dėmesį į jaunų žmonių viltis, rūpeščius ir kančias, bei konkrečiais veiksmais palydėti juos bažnyčios gyvenime ir misijoje. Ganytojai asamblėjos baigiamajame dokumente nubrėžė naują pastoracinę viziją. Pagal ją vyskupai įsipareigojo skatinti jaunimo dalyvavimą bažnytinėme ir civilinėme gyvenime. Jie pritarė specializuotų jaunimo skyrių visame regione stiprinimui ir katalikų skaitmeninių misionierių formacijai. Jaunimo uždavinys – skleisti evangeliją skaitmeninėme amžiuje. Vyskupai akcentavo jaunų katalikų švietimo, mentorystės, verslumo ir įgūdžių ugdymo svarbą bei pasisakė už apsaugos ir atskaitomybės jaunimo sielovadoje stiprinimą. Kreipdamiesi į jaunimą, vyskupai patikino, kad jauni žmonės yra ne tik bažnyčios ateitis, bet ir esminė jos dabartinės misijos dalis. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tu būk tikintiesiems pavyzdys žodžių elgesių, meilė, tikėjimu, skaistumu, pažymėjo vyskupai, paminėdami laiško Timotiejui žodžius. Sekite Emauso mokinių pavyzdžių ir eikite su Kristumi, leisdami raštams ir Eucharistijai perkeisti jūsų širdis, kad taptumėte džiaugsmingais Evangelijos liudytojais. Madagaskare išaugusi nepilnamečių dingimo be žinios ir neišaiškintų vaikų žudynių banga kelia nerimą. Katalikų bažnyčios misijų portalas Fides informuoja, kad šis reiškinys apima ypač sostinę Antananaryvą. Policijos duomenimis per pirmosius šešis šių metų mėnesius užfiksuoti 172 vaikų ir paauglių dingimo atvejai. Sostinėje ir jos apylinkėse pranešta apie 119 atvejų iš 172. 8 vaikai surasti negyvi su smurto žymėmis. Iš 164 be žinios dingusių vaikų surasta 81, tačiau 83 tebėra laikomi dingusiais be žinios. Policija neatmeta, kad kai kurie galėjo sugrįžti į namus, tačiau teisėjai sauga apie tai neinformuota. Madagaskaro vyskupų konferencijos susirūpinimą dėl vaikų dingimo išsakė jos vicepirmininkas Antsirabės vyskupas, kuris Liepos 13 dienos komunikate klausė, kam naudingas šis nepaaiškinamas ir mįslingas vaikų dingimo reiškinys. Jis paragino tikinčiuosius nelikti šios liūdnos realybės stebėtojais. Pasak vyskupo Žano Paskalio Andrian Suavinos, daugelis žmonių kenčia, ypač pažeidžiamiausieji, kurie neturi kuo pasikliauti. Ganytojas ragino visus gyventojus būti budreis, kad nepakliūtų į dezinformacijos ir melagingų naujienų spastus, bet ir nepasiduotų kerštui. Ganytojas visų Madagaskaro vyskupų vardu kreipėsi ir į valdžios institucijų vadovus, prašydamas įgyvendinti duotus pažadus, išaiškinti vaikų dingimus ir nustatyti atsakinguosius. Užtikrinkite, kad jūsų veiksmai kalbėtų garsiau nei žodžiai, kad tiesa apie šio teroro priežastis būtų visiškai atskleista ir tyrimas neišnyktų kaip dūmas, kaip per dažnai nutinka.
0: Daugeliui pasaulio katalikų žinoma Bosnijos ir Hercegovinos Medžiugorjės parapija su dideliu liūdesiu informavo apie antradienio Liepos 28-osios naktį įvykdytus vandalizmo aktus. Buvo apgadintas lauko altorius, juodais dažais ištepliotos statulos. Parapija praneša, kad nedelsiant buvo pradėti valymo ir remonto darbai. Dėkojame visiems, kurie savo darbu ir nesavanaudišką pagalbą prisideda prie to, kad šventovė ir toliau liktų susitikimo su Dievu vieta, taikos vieta ir vieta, kurioje gerbiama švenčiausiai mergelė Marija taikos karalienė, sakoma parapijos pranešime. Taip pat prašoma, kad tikintieji į šį įvykį reaguotų malda, pasninku ir atleidimu. Melskimės už tų, kurie įvykdė šį aktą širdžių atsivertimą, kad viešpats paliestų juos savo malonę ir nukreiptų į gėrio kelią. Melskimės taip pat už taiką visų širdyse. Parapija informuoja, kad nepaisant smerktino incidento, pamaldos nebuvo atšauktos, jų tvarka nebuvo pakeista.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.